0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo u četvrtak

0: Vukao je na kraju svog izlaganja.
1: Želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić.

Daryl Hall e John Oates, I Can Dream About You. Nama je to Dream About You već gotovo, vreme je da se ubacimo u onaj radni mod, do duše ne baš onako radni kao što smo navikli prethodnih dana, ali dovoljno da vam dođemo ovu subotu i da kažemo, danas ćemo da odradimo smjenu za vas. Subotnje jutro, znamo već za raščupane frizure, za široke majice i za onu kaficu bez žurbe ili makar san o istoj. Dobro jutro ide na sve četiri strane svijeta, bilo već da ste u radnom zanosu ili onom drugom, mnogo opuštenijem stanju. Znate ono kad vam je najveći napor da prokuhate vodu za kafu. To. Subota, dan za upravo takvo stanje, za produženo ispijanje kafe i za onu jednu posebnu majicu. Znate onu razvučenu, ona koja je izbledila, možda i sa rupicom negdje na rubu, ali naša je, odnosno tvoja je, u njoj si svoj i ne zna niko objasniti zašto je baš ta majica najposebnija, ali eto, tako ti je kako ti je. Za vas koji radite danas, kapu skidamo, znam da priča o kafi bez stresa i širokim majicama danas zvuči kao neka bajka posle smjene, ali doći će i vaš trenutak, bilo to posle podne ili večeras kad noge dignete na sto. Ili sutra ujutru kad se svijet napokon malo smiri, kad malo uspori i vaša kafa će imati onu posebnu notu, onu zasluženu. Danas smo ipak svi zajedno na nekom mirnijem tonu, to sam rekla, jer subota je sama po sebi takva. Nećemo brzati, nećemo juriti neke informacije, nećemo trčati za rezultatima itd. Ok, polako, sačekat ćemo da oni dođu nama. Sa vama jutros deda koji je birao muziku i moje ime Danka koja će sve to da pokvari, naravno. A da, umalo da zaboravim, Dragan će vam donositi redovne preglede Big Vida.

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

neka vrsta prirodnog suncobrana, odbijalo je sunčeve zrake nazad u svemir, a onda smo 87. godine potpisali čuveni Montrealski protokol da bismo spasli ozonski omotač, očistili industriju, sklonili taj mikroskopski sloj prljavštine i skinuli sopstveni suncobran. Profesor Markus Donat iz Centra za super računare u Barceloni objašnjava to vrlo prosto: kad skinete taj štit, više sunčeve energije stiže do tla i zbog toga se smanjila temperaturna razlika između polova i ekvatora, što je usporilo takozvanu mlaznu struju, one visinske vazdušne talase, poznate kao Rozbijevi talasi, koji inače guraju vremenske prilike sa zapada na istok. Pošto se ti talasi više ne pokreću kako treba, te vrele vazdušne mase ostaju zakucane iznad Evrope sedmicama i to su te takozvane toplotne kupole o kojima se u poslednje vrijeme toliko priča. Ista stvar nam se desila 2003. 2006. 2018. i evo sad opet. Da stvar bude gora, naučnici iz World Weather Attribution upozoravaju da se priroda suša potpuno promijenila. Ranije je suša značila da nema kiše. Prošla zima u zapadnoj Evropi bila je izuzetno kišovita, ali džaba, atmosfera je sada toliko vruća i žedna da bukvalno isisava vlagu iz zemljišta, rijeka i biljaka brzinom koja ranije nije zabilježena, i to je počelo 2 mjeseca ranije nego tokom rekordne suše 2022. godine. Također navode da smo sad već kratki za 9 miliona tona žitarica u Evropi, a trenutno smo na zagrijavanju od samo 1,4 stepena globalno. Ako odemo na projektovanih 2,8, ovakva ljeta neće biti vanredna, nego će nam postati onako potpuni standard. Ukratko, očistili smo vazduh od tih aerosola da bismo lakše disali, naravno zagadili smo nečim drugim, a sad ne možemo da izađemo napolje od vrućine prirode. Ima prilično uvrnut smisao za humor, ali činjenice, kažu stručnjaci, ne lažu. Spremite zalihe vode, čuvajte se sunca i naravno slušajte prvi program Big Radija.

bavimo se malo novim hitovima, da tako kažem, Shine Down i Dizzy, prije toga Gary John Barden i Hit the Ground Running iz ove 2026. A ja ću sad malo da pričam i o zdravlju i o nekim prevencijama. Znate kako ljudi zamišljaju ljeto? U stvari, kako svi zamišljamo ljeto? I more, i godišnji, i hladno pivo. Međutim, postoji i ona druga ekipa ljudi, oni ne broje dane do odmora, nego do trenutka kada će moći normalno da udahnu. Za njih ljeto nema miris mora, nego ambrozije, nažalost. Zanimljivo je kako se uvijek nađe neko da kaže, ma, ajde, pusti, to je samo alergija. Mislim, samo, ajde, ti kihni 40 puta prije doručka, oči ti nateknu kao da si gledao maraton tužnih filmova, nos čas curi, čas je zatvoren kao granica zbog EES-a, pa onda reci da je to samo. Ove godine sve je krenulo ranije zbog blage zime i sad ulazimo u onaj najgori dio sezone. Ljekari kažu da najveći problemi tek stižu, posebno od 10. avgusta, kada ambrozija kreće onom punom snagom. Simptomi su uglavnom dobro poznati: kihanje, zapušen nos ili nos koji curi, pa svrab, suzne oči. Ali za astmatičare ovo nije samo neprijatnost, polen može ozbiljno da oteža disanje, pa tu više nema mjesta za ono naše čuveno ma proći će. Najviše muke imaju ljudi koji već znaju da su alergični, ali i svi koji su stalno na polju. Ako kosite travu, radite u šumi ili ste odlučili da ćete baš sad da postanete rekreativac i trčite, ne znam, 5 km dnevno, a ambrozija vam želi toplu dobrodošlicu. Nemojte sami sebi postavljati dijagnozu, nemojte pitati stričeka Googla za dijagnozu alergija i neka obična infekcija mogu da liče jedna na drugu, zato prvo ljekar, pa tek onda terapija. Antihistaminici mogu pomoći, ali nisu to bombone sad da ih uzimate na svoju ruku. Ako imate godišnji i možete da birate gdje ćete sredinom avgusta, ljekari kažu da su planine iznad 1000 metara ili more mnogo bolji izbor. Ambrozija tamo baš i nije neki redovan gost. Ali jedna zanimljiva stvar, ljudi često okrive klimu za sve. Kućna klima može imati filtere koji zadržavaju alergene, ali u automobilu je to već druga priča. Vozite, ne znam, kroz livade, uključite ventilaciju ili otvorite prozor, bukvalno napravite VIP ulaz za polen pravo u kabinu. I još nešto, ako vidite ambroziju dok je mala, čupajte odmah, nemojte da gledate kako je to, ne znam, komšijin problem, jer za desetak dana postaće problem cijelog kraja. Kad smo već kod zdravlja, jedna korisna informacija, možda ste već imali priliku da upratite, 28. jula u ponedjeljak, ne, utorak, pardon, na UKC-u Srpske obilježava se Svjetski dan borbe protiv hepatitisa i od 10 ujutru do 6 popodne možete besplatno da razgovarate sa ljekarima, da dobijete savjete, da uradite anonimno testiranje ako bude potrebno, da vas pregledaju, da vam pregledaju jetru fibrosken aparatom. I to je jedna od onih stvari koje ljudi stalno odgađaju. Ne boli me, nema simptoma, pa misliš da nema ni problema, ali hepatitis B i C upravo tako vole da rade, godinama ćute, a kad se jave često je već napravljena ozbiljna šteta. Zato nije loše iskoristiti priliku kad je već besplatna, nema čekanja i tako dalje. Nekad je najveći luksus pola sata da odvojite za sebe, sve ostalo se nekako nadoknadi. Zdravlje baš i ne voli, eto, ta odgođena obećanja.

Zakoračili smo debelo u domaći zvuk, pa ste slušali električni orgazam i Cane, oni su se udružili u singlu Kupio sam kola, pa Bauci daljina, pa Kult, Hey My Friend, Apartheid i naravno Brkovi koji tvrde da su novi Bon Jovi. Možda i jesu, s obzirom da je Bon Jovi morao na pola koncerta da kaže ljudi, nemojte bacati karte, naći ćemo vam novi termin, moram da se smirim na jednu noć. Dakle, sve se desilo u Madison Square Gardenu, čovjek je odradio nekih sati po vremena nastupa, stao pred mikrofon i rekao publici, ljudi, ja ne mogu više. I naravno prva misao svima je bila da su u pitanju glasne žice, zato što je ovo prva velika turneja benda još od 2022. godine, kada je John Bon Jovi imao tešku operaciju glasnica. Praktično je čovjek ponovo učio da pjeva. Inače, turneja se zove Forever i ovo im je bio već osmi nastup u Njujorku u samo par sedmica, što je za čovjeka koji je krpio grlo ozbiljan maraton. U svakom slučaju želimo mu brz oporavak i nadam se da će svi oni koji su sačuvali karte gledati poseban spektakl samo za njih, jer zaslužili su, jel? Ja ću kratko do vaših poruka koje su međuvremenu pristigle. Još ranije sam rekla da nam se Goran javio tamo negdje iz Vičence i rekao da je tamo laganih 24 stepena, kod nas hita temperatura ka tim visinama, možda je čak i prešla, to će vam doneti Dragan u narednih nekoliko minuta u redovnom pregledu Big Vesti, a red bi bio da pozdravim i Željka koji nam se javio, kaže Deep Purple djeluju, kao što si rekla, mnogo življe nego što bi bilo ko očekivao. Da, e sad ne znam kako će sve to da zvuči u live izdanju kada budu pravili koncerte, ali u svakom slučaju mene je album i novi singlovi su me oduševili. Dalibor je također tu sa nama, kaže ako može za mene jedna pjesma, ajde vidjet ćemo u sljedećem satu, ako ne u sljedećem onda tamo ona između 1 i 2, kada obično pokušamo da napravimo jednu šarenicu na osnovu svih ovih vaših pjesama koje ste tražili. Aleksandra nam se također upisala na listu danas, idemo dalje. Lazar je tu, Haris naravno, kaže podrška iz Sarajeva, hvala puno Sarajevo, pozdravi vama i nadam se da će sve biti onako kako ti budeš ti, odnosno kako si naveo u ostatku ove poruke, sada ne otkrivamo tajne ovdje iz redakcije. Marko nam se također javio i da vidim, Branko nas sluša u Austriji, kaže samo vi nastavite tako, ja ću biti uz vas. I Sale, kaže Sale pozdrav, može, ok, i to, i Sale je sa nama.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: Thank you, Levon. Poznavaoci plivanja piju nektar.
1: Ma otišot plivajući zamajac.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marko 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
4: Najveći

0: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. Big Radio.
1: Prison Cole in 1892.

Nikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i pruga. Lomio sam na sve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govnovi sa krivo luga. Zubak leta jednaka je bio gospodin iz luga.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.